0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: man.
1: Det är senaste natt.
0: Jag vaknar igen en dag, så nära. Så vaknar jag en annan dag, så långt.

0: som vi nu ska läsa sammen.
1: Ja dalle du outa satnen taita salma i mai midal aiku lohkat.
0: Och vi kan gärna ha detta i tanken om vi nu läser dessa salmerna.
1: Ja kähtsälät no tän otni jurte jonko midal lohkat tai salmai.
0: Vi kan gärna pröva oss att se för oss dessa stora folkmängderna på väg upp till Jerusalem.
1: Me ei sahti nuo vainet ei störa johkuimalla vaatjolämmin pojas Jerusalemi.
0: Ja Jerusalem byn den är ju bygget upp på ett höjt fjäll.
1: Jerusalem kauppo tällä huksijuvun alla värjolla.
0: 8-900 meter över havet.
1: Tällä vidä sii kautsi uhtsi 20 meter på äväldä ave.
0: Så uansett vilken väg folk kom ifrån.
1: Tällä kosta jo olma lyhtsä puhtaan.
0: Så var de på väg upp till Jerusalem.
1: Det läggs i Vatjolämmin bojas Jerusalem.
0: Och nu ska vi begynna denna reisen i dessa salmerna med att läsa den 120. Salmen.
1: Ja, där läggs mig den Vatjolus låka min den 20. Salma.
0: Denna salmen har bara 7 vers och vi läser salmen i sammanhang.
1: Den salmas där du ser 20 vers säger mig låka hoppa den salmen.
0: Till Herren ropte jeg min nød, og han hørte min bønn. Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger. Herre, hva skal han gi deg, du falske tunge? Og hva mer skal han la deg få? Kvasse piler fra stridsmannens bu og glødende kull av gyvelbusken. Ved meg, som å holde til i Mesjek og bo blant Kedas telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folket som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier jeg et ord, så er de klare til strid.
1: Lavla tempel i bojas matkostetten. Mun tjordvun herre mu best, mu hedistan, ja som vastet i munje. Herre er det beste mu sielu, gela stalli baksamis, betula snöktsamis. Mai aiku son addit, tuutne ja mai aiku son vela ain addi tuutne don betulas nyocha vialas olma best bestelis nyolai oktanaga kiivel mestaga hilajun vai munje komun ielän nuhko vieres meesekka kaskas komun aasan kedar kodiluhte. Kuhka lä muu sielu aasan siin luhte kuudet raafi vaasutik. Munnen aive raafi. Munnen aive raafi. Mutta kun mun sarnum te sillet kärkadat suhtai.
0: Det må vi bara se är en god salm.
1: Tän kan bära mig jälkeen att det alla åkta dagar börja salma.
0: Och den är god också på den måten att den är väldigt viktig för oss.
1: Det alla börja möjta i dag och dag för att alla hur det alla smiker det.
0: Men vi måste också lägga till att speciellt den är viktig för Israel.
1: Mot mig för att kallt oss alla sig att alla är enormt det alla sig Israel.
0: När vi tänker på dessa pilgrimerna som gick upp till Jerusalem.
1: Kommer gjort oss att det är almugiga fatjulike pojas Jerusalem.
0: Och när de där sang denne salmen.
1: Kun tal si laulu vän salma.
0: Så hört vi här där stod att i Mesjek i Kedar.
1: Det kuulemme mi taas Mesjekka Kedias.
0: Och hvis vi där spör, vem var Mesjek?
1: Ja, mi järra kiile Mesjekka.
0: Jo, han var en av Jafets sönner.
1: Det mi tehtävät sonni okta Jafeta barnen.
0: Och det var ju en av Noas sönder.
1: Ja, det fanns en åkta, den är Noas barnen.
0: Och vi kan läsa om det i första Mosebok, vet
1: ni. Ja, vi sa det där blir det låg om vårstas Moses kyrkis.
0: Och där får vi höra vem som var Jafets sönder.
1: Det då blir som vi kulla källäcker Jafeta barnet.
0: Men så står det också nog vidare.
1: Mot det tjöjtjö majta i vida sabbo.
0: Och vi vet det att ifrån Jafets sönder så kom de hedenska folkeslag.
1: Det var att Jafet och barn i Juntebote tackar Ipmil Mähtum Almogat.
0: Vi får också höra att Israel, de bor rundt iblant disse hedenske folkeslagene.
1: Ja, men det er mye det måtte jeg at Israel og alle måtte ha hørt og jeg som måtte de baken løs og alle måtte gåskas.
0: Og så sang de altså om dette på vei til Jerusalem.
1: Ja, det laul å si da jeg bidrar på jeg månede til Jerusalem.
0: Det var ikke bare lov og takk de sang om.
1: Da heller bare meg når jeg gikk inn laula, må jeg si laula.
0: Men de sang også om den nød de, som de hadde der hvor de bodde.
1: Måtte si laula, må jeg den her i byra, min siste er oppe å gå si asse.
0: Men så så de fremover, nå skulle de opp og tilbe Herren.
1: Måtte det lede oss i gertstekke og det skole, at det alle mi bøye smånene min, at det råkade alle Herre.
0: Frels meg fra lipper som lyver, sang de.
1: Beste mine ære takker boksa mi om å gjelde seg godhet.
0: Ja, frels meg fra falske tunger, Herre.
1: Ja, beste mine ære betul og snøkja min.
0: De tenker ganske sikkert på de stedene de kom ifra.
1: De satt av til sin jord og sin rød og låte deg bake i alle gå si båtet.
0: Med andre ord, de tenker på de hedenske folkeslag som de bor iblant.
1: Det sin jord og sin tilbake i alle må de alle gøy gå skal si aset.
0: Men nå er de altså på vei for å love Herren.
1: Mot at alle si vatjulemmen at det meg nå herre.
0: Og det var nok mange tanker som kom til disse nå.
1: Det alle gal var det ål og gjorde av med båt til sin dose av all.
0: De møtte sikkert mange kjente folk.
1: Sige gavnet ikke ål og vappe Solomon.
0: De møtte de samme år etter år.
1: Sige gavnet ikke de samme ål og mojon, jag i manges.
0: Det var ganske sikkert noe de så frem til disse.
1: Det alle gjorde, må jeg si da, det ikke ålte skole at den båt og fast i vansjert.
0: Og så var det en ting til, det var Herren som hadde befalt dette.
1: Ja, det är också tänka väl att det är herra gott, det är skott eller gott kundan.
0: De skulle dra upp till Jerusalem.
1: Si alge månna på Jes Jerusalem.
0: Där skulle de tillbe Herren.
1: Då bör alge si då kan alla herra.
0: Och dessa salmerna som vi alltså nu har begynt att läsa.
1: Ja, det är salmer med vid alla helgan då.
0: Det var disse som de särligt sang på reisene.
1: Ja, det är det nog mest där man säger laul och gott dig mark i vad du låser i välde.
0: Og vi har altså lest denne korte salmen 120 i nå.
1: Jeg vil at den låkan den tjorde gøkteløye vann i salmen.
0: Og vi skal gjøre det slik at vi leser denne salmen en gang til og i sammenheng.
1: Jeg vil låka høyt i vela i den og på den salmen.
0: En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg min nød, og han hørte min bønn. Frelst meg fra lipper som lyver, fra falske tunger, Herre. Hva skal han gi deg, du falske tunge? Og hva mer skal han la deg få? Kvasse piler fra stridsmannens bue, og glødende kull av jyvelbusken. Ved meg, som må holde til i Meshek og bo blant Kedars telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folk som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier jeg et ord, så er de klar til strid.
1: Lavla tempel i bojas masko stettin. Mun tjörvun herre mu hedistan ja son vastel i munje. Herre, er det bäste mu sielu gelast alle boksamis ja belu betula snöktsamis. Mai aiku son addi tuutne ja mai aiku son vela aina addi tuutne don betula snöktsa. Vi alas olme Vastelisse njolai oktanaga givel mestega hilajun. Vai munje ko mun elän nuku vieres mesekä kaskas, ko mun aasan keedar godi luhte. Kuhkala mu siellu aasan siin luhte, kude raafi vaasute. Munen aiva raafi, mutta ko mun sarnunde sillä kärkaga suhtai.
0: De var altså på vei til Jerusalem når de sang denne salmen.
1: Silke vatjulem en bojas Jerusalem i går si laul og den salmen.
0: De var på vei til fredens by Jerusalem.
1: Silke vatjulem en bojas raf i gaupug i Jerusalem.
0: Når vi leser aviser i våre dager og hører på Dagsnytt.
1: Går vi lukket aviser i min baby siste jeg gulde at baby over seg.
0: Hører vi bare om fredag da i Jerusalem.
1: Gulla kom i duscher av i birradal taler Jerusalemas.
0: For vi må jo bare si, vi hører mye om Jerusalem også i våre dager.
1: Min fertikalt selke hadde vi kuulla hålu Jerusalem virra maite i åtneje.
0: Ifølge Guds ord så vil Jerusalem være en fredens by.
1: Gittmilsane melde det algalette Jerusalem okta lakka rafala skaupt.
0: Selv om det slett ikke alltid har vært det.
1: Jus vel i lemorske tjåla lemors nå.
0: Og hva vi enn må si om Jerusalem i våre dager.
1: Må jeg vel mi valgskjemat selke Jerusalem og byrra min dan eike.
0: Så er det en ting vi kan si til hverandre.
1: Det er åkta ting om jeg vil sagt i selke kule kumid asamet.
0: En gang skal Jerusalem byen bli fullkommen fredsby.
1: Åkta gerti alga Jerusalem gaup og sjadda nu og olle stevala sre rafes gaupot.
0: Det var det håpet jødefolket hadde den gang og har i dag.
1: Da er det at du er med meg, gjort eller salmo i sliv, da er det andre eike i å leve eller en åtneje.
0: Og det er det som er vårt levende, åndelig håp også i dag.
1: Ja, la meg deg mine eldre vunge eller stå i hva åtneje den beve.
0: Så sier vi takk for i dag.
1: Det er selke mye, gitt du åtne ågdes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Min tahko voi olla kuin Jeesus lääkä tei. Ihmi lääkä tei, nuotta Maria kohtas Josefin, lääkä Bethlehemis, oi tu olla kuin Jeesus lääkä tei. Profeet Mikka leid särkan, ohta Bethlehem leidä kaupot, hos besti kalka lääkä dit. Ja tohpe oi Maria tam bärtna tja. Tule su vostas manna, som divsu di su nu buris ko sahti. Jag går då i sådan jag med sosla mjärdet uppe. Och där går bia i så krobba sig så. I den slåta. Ikke gollegget och ipmil bärdnei. All min kära det serva svåda. Med sån motorn äga i gården. Då ska dit av det bästa min herre med Jesus Kristus armo. Att det som din dit i sjade i vajvarsen. Och som lär rigges. Vad de så var jag så då bokte sjada skede till riggesen. Jag tar riggod att i något gåsige. Amodon och då har addet att man tjänar lite sån där ätsan min och sån där jag går dockat. Mot de andra går jag upp min bärden i regga ditt varje gådis. Då när går sån där i den sadje gåse Jesus. I min bärden är ditt almis. Engel att ilo dödje. Da mange dikte, vi da alle reger dem. Si av og det gjør lavlo, da vost om oss jobbløyla. Si almo her gjør jeg gjør sett, da savda gjør ikke det. Ge betle ham i giddin, vei gjør savda i det sett gatte med. Da zelke sier gjør det. Alle bala, da sko gjør ikke, må måtte land i gjør ståra ilo. Vi går ved opp og vart båt almo gjør. Då står digidele ådne bäst i regadan. Otelada herra Kristus David gapogest. Dalan har gått salsa gärtsigt. Dan gullat. Att det bäst i regadan. Särke sig gottet god middag säsat. Vår går min abbo Betlehem i. Jag gärtsig damal i shaddan. Sin vårget hoppas. Jag gavnet Maria. Jag Josef Jamana. Vill jag väla med kroba sista. Det båten mot en rigges olma. Gemma i kibostadet krobba våras. Det ledde mot en visat. Genast i ögnet. Båten var stappa hos ögd. Se båten till Jerusalem i. Jag ger rätt. Gåser det där i odelartjat. Gåna gasa gote dalar regadan. Herodes gote le radji hädjin. Dan rikas. I liko dan geraldaki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det eiset datt viset nesti. Aldo dama i sin årstan, ja øyne. Datt jokta sin avdebelde. Ja det årets da fækis daga. Aldo dago gogo menn, eller? Det ikke sier det dobbelig. Da viset man det visset, ja gavne Jesusa, ja så etni. Det sier kibostadet, jeg råkket da det sunnet, da det går sånn opp med barn i. Ja, det rabes ditt, sier dæver i det sett, ja det sunnet adeldaget. Det var så mange masse sin nålga råkket ut. Jeg jobber mannage gånage serodesloser. Går sånn gaderstad, eller sotan går gulla, at nå blir gånage slereget den da han rikkes. Der räknas det med mådelåg och Jesus vägade med reis.

En ros vil jag ge till dig, sang Holidays. Så ska vi släppa till Stefan Borsch. Här kommer han med en sång som heter Da kom en liten engel.

0: Det var Bobby Sox och låta Radio, och Bobby Sox vart ut så väldigt många år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning, lupen det vart den sista hitten doms egentligen för de la upp.
1: Jag tror att vi så snackar hit, så är jag ganska säker på det att det inte kom något särskilt efterpå, så jag tror Bobby Sox döde lite henne efteråt.
0: I lupen kanske blev slut runt 1987 eller omkring, men möjligen även att comeback att.
1: Det kan ha varit, och Hanne Krog var ju med i, var det inte det, i Just for Fun?
0: Just for Fun, det har jag inte tagit med en låt ifrån den tiden, det borde nästan haft, men det tog vi inte med idag, men det var med där en period och gjorde ganska bra succé där också.
1: Ja, det var väl ett band som stort sett drejde sig om den Grand Prix på begynnelsen av 90-talet, var det inte?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til julanda, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krog en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjern. Og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva hun drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og teater.
0: Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan jeg det forklaringen, og Reisen til julestjern, det jo en av mine store favorittfilmer. Jeg måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen. Jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var Jan pappa på kino sammen. Det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så det, den sto på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner, og så var det en sang da, Sonja sang til julestjerne, og heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja. Vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjern til julaften, ja, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjern.